0: alon ko ikut baru la ki didi
1: ha ha ha so to ga
0: la ai pe odo mun untuk te ampa pasin da alon ondo repi walung te alon si kya rezina lakda ro sangodom ki pasin karai si mai simda salda te sandeep sardis mahima sailesh ro oga jhadi lebu ki
1: ha।